mam te yalla kat lum dafa jël lum baña def te lo fi gis lu man di doon yalla ko def kon sant yalla war na no te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tay te jëf nigal kon sant yalla war na no te muñ dogal ci sang bi mu yobbu tay te jëf nigal yalla na yalla yokku sey maqam.